Chindamu nyakatonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magisi Ensolo yomuziki Nibye mizanyo.

Esa wasi wese kuminemu. Esa wukumacha. Chaimcheke kutusibu wako. Bena musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri runako. Atemo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemu mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.

בואו נעשה איבון שלך, שכה חיים בפקו, חתם סטודי צעדים, שכה? Takao ya nabi ya jukile wa imba nga msecondary. Mprimary tuwa tugenze wala. Njaka lo jukile wa imba wa imba nga mulimbo le msecondary. Nzendi kwa mkusaze sila chena imba. Na ya babi imba. Ihi katanda. Buli ya imba tagenda genda mugulu. Ede chikaziri nya ezule kwele sawa etano. Program debi ramu. Bwati tiyotuwa nga tusaye ya mpola mpola. Mekuganti mkwano. Senary bangu ziguli. Atari wakururu mna Uganda. Okulala ntiovera happy. Nere songeli. Duka oberenga otega tako wali Mercenary Bank. Ate nyongero kujikiza. Banange tuina kama kolu umulomulundi bunu. Kajia kubera yomu januari. Guomu wako uguja. Luanchi nkugamba mangu. Kubanga mbanyitu weta ago kuteka teka. Weta ago kuteke la teke romana u. Januari wike yoku vili. Omwaka uguja. Omwaka uguja wala bango ugulia wala. Guna mwezi guwa msafu. Tuine miezi etano ukuba tugenda mwaka mpya. So teke la teke romana wo, averenga jamu kama kolumula. Tugenda kubera chava kade St. Cyprian. Esomero ama tendo. Si wana liwane panange. You need to go there. Nawe notura noga chichichi mechenda vye. Bali balina. Kompa undie